0: Hürmetli radyo dinleyiciler, bugün 2026 yılı 8. ayının 20. günü, Perşembe. Hem de memleket haberleri ve halkara haberler programımızla başlayımız. Ben Abdursul Abdurayım.
1: Hürmetli radyo dinleyiciler, ben Sumret Yasin. Bu kıtımki haberlerimizin asası mezmuni tövendikçe. Xi Jinping telegramı yollab, Bokros'nun Vengriya zontonu bolğanlığını tebrikledi. Taşqi məbləğni muqumlaşdırış tədbirdə dəl küş çıxırılıb, məbləğ cəlib qılış qurulması davamlıq yenilandı və yaxşılandı. Li Chang Ekvador zontonu bilən görüşdü. Zhao Leji Ekvador zontonu bilən görüşdü. Ügünüş arqılıq işləş ilgiri sürülüb, ügünüş tərbiyədə önü maslı qılış ilgiri sürüldü. Dövlətimiz 2030-cı yılı barğanda umumi xalqını qaplıqan, şəhər yezila bir tutaş pilallanğan, adil birlik kəlgən, bixətər qilıplaşqan, İmkaniyatlik sıcıl köp katlamlıq davalınış kapalıdı sistemisi bərpa qılıdı. Yaponiya amısı yığılış ötküzüb, Takaichi Sanayi Hökümetinin xata tarixi tonuşi və xətərlik hərkət yüzlünüşügə etiraz bildirdi. Hörmətli radioqucular tövəndə deyiqtınla xəbərlərimizin təfsili məzmunlarda bolsun.
0: Stansımız xəbəri. Dövlət rəisi Xi Jinping 8-ci ayının 19-cu günü Bokros Andrasqa telegram yollab, onun Vengriya zontonu bolğanlığını təbrikledi. Xi Jinping mundaq dep görsətdi. Vengriya yeni Jungonu ən baldır etiraf qılğan dövlətlərinin biri. Jungo bilən Vengriyanın ənənəvi dostluğu uzaq tarixi ege. Diplomatik münasibət ornatqan 77 yıldan buyan iki tərəf öz ara hürmetleş, beraber muamili kılış, öz ara nebiyet güzüş, tən paydı elişte baştan ahır çıntırıp geldi. Her kay sağladık hemkarlık neticileri körünerlik boldu. Mən Jungo Vengriya münasibetini ravajlandırışka yüksek ehmiyet berimən. Zontun Bokros bilen birlikte tırışıp, ənənəvi dostluğunu davamlaştırıp, siyasiydiki öz ara işiniş ve her kay sağladık emli hemkarlıkını çoğunkurlaştırıp, Jungo bilen Vengriyanın yeni devirdeki her tərəfləmə, umumyüzlük, strategiyelik, əmralıq münasibetinin uzaq kıçı muqim ilgirlişigi türtki bulup, işki dövlət xalqıya texim yaxşı bəxti artışını xalayman.
1: Stansımız xəbəri. Başucu Xi Jinping monolanı təkidlədi. Biz yuqarı səviyyəlik sırtqı içi vitişini ilgiri sürüb, dövlətimizin dərəcədən taşqırı çon köləmlik bazar əvzəlliki tayınıb, işki çon aylınış arqılıq, yərşari baylıq amillərini cəlib qılıb, həm əla süpətlik saxlanma taşqı məbləğini qaldırıb qilişimiz, həm texımı köp yuqarı süpətlik taşqı məbləğini cəlib qılıb, soda silinma əmkarlıqının süpti və səviyyəsini östürüşümüz gerək. 15-ci bəşilinin başlanış yılıda dövlətimiz qubul qılğan taşqı məbləğ muqim yaxşılınışqı qarab yüzləndi. Bolub mu yuqarı texniki kəsibləri cəlib qılğan taşqı məbləğ sıcıl tez açdı. Taşqı məbləğ karxanaları Jungunun yeni kəsbi, yeni müsabıqı yoluğa məbləğ sili salmaqını aşırıb, məbləğ cəlib qılış qurulmasının yanımı yenilnişi və yaxşılınışını ilgiri sürdü. Yıqında Şivisariyedeki 100 yıllık şakalat danlıq markasının Tunji Çöhme Yeskiliş Bayraqtar Dukkini ticaret başlap, Şanghay-Huanghay yolu soğudu çəmbirgedeki belgi xarakterlik taşqi məbləğ Tunji Dukkan türüge aylandı. Bu danlıq marka guruhi başqoruş katlımının əzası Michael Schipel mundaq dedi. Bizden şakalat ustalarımızın dersi naidi tezla zakas kılınıp boldi. Mən Jungo bazırga naidi ümit bilen qaraymen. Meninçe Jungo bazırı juş urup ravajlınıp atkan bazar. Üzlüksiz işi vatkan bazar. Şanghay çatal sodgarlarının Jungo'u məbləğ silişdiki muhim mənzili. Dövlətnin ıslahat eci vetişdiki təcrübe etizi bolu süpüdü bilən Jungo, Şanghay, Ərgin, Soda, Sınaq rayonu, Lingang, Yeni Bölək rayonu, Tüzümde yenilik yaratı sahası da dadıl ızdanıb, Baturluq bilən böz şasıl qılıb, Nurgun taşqi məbləğ karxanalarını makallı işıqı cəlib qıldı. Lingang Yeni Bölək rayonu Başqoruş Komiteti Pul Muamilə Soğudu Başqarmasının 2-ci dərəcəlik müdir əzası Can Rong mundaq dedi. Lingang Yeni Bölək rayonu 5-də ərkin 1-də qolaylıq boluş tüzüm sistemisini çin közləb, dövlətnin içi-vitişini kinaytiş xizmət orınlaşdırmasını qət'i ızcıllaşdırıb, taşqı məbləq icazıdını boşdi siyasını aldın əməliləşdirdi. Biyo-tibbi doğru sahasıdaki icazətlik sınaqını pahalı qanat yaydırıb, diqqətni taşqı məbləğ karxanalarının hüceyrə və gin arqılıq davalaş, yeңілік яртылған дора қатарлық мұсабықы yollarını орылаштырышығы мәркәзләштіріп, бүтін зәнжірлік ечеветілген кәсіп экологиясыны шәкілләндірді. Ечеветілген джунгола заманы вилашқан джунгоға айлын алайды. 2025 yılı 3. айда Рәйіс Си Цзиньпин халқара соды санаат саласыдегі вәкілләр білән көрішкенде мұндақ деп көрсетті. Сыртқы ечеветіш джунгоның асасы дөләт сиясыды. Джунго юқыр сәвиеде сыртқы ечеветішіні елгірі сүріп, қаида, түзім, башқұрыш, өлчәм қатарлық түзімлік ечеветішіні пұқты қадам білән кен айтып атыды. Джунгоның ечеветілген дәруазысы барған сірі кен айтылыды. Ташқы мәбләғдің пайдылыны сиясыды өзгермеді, шындақла өзгермейді. Yeni dövrdən bu yan dövlətimiz yuqur sifətlik tərəqqiyatqa törtkü bolışda çıng turub, yuqur səviyyəlik sırtqı içivitişini qat'i təvrənməy kən aytıb, dünyadakı hər qaysi dövlətlər bilən tərəqqiyat pürüstüdən həm bəhirlənib, taşqı məbləq karxanalarının cunguğa kelib məbləq silişi, kəsibini gülləndirişi üçün yaxşı muhit yartıb bərdi. Cansu taşqı məbləq çoğun ölküsü bulu süpüti bilən taşqı məbləq icazəti, tədqiq qılıb yaratış, obrut, Həmkarlıq bütün zənciri mülazimətini sərxillaşdırdı, həm taşqı məbləğini qoşub iliş, pay hüquqıqa məbləq seliş, paydını qayta məbləq qılıb seliş qatarlıq köp mənbəlik əmkarlıqını zor küş bilən ilgiri sürdü. Bu yılın aldınqı 20-da Cansu əməli işlətkən taşqı məbləq 9 milyard 590 milyon Amerika dolları yetib, köləmcəyətdə davamlıq məmləkət boyca birinci orundu durdu. Әла сүпәтлік ташқи мәбләг ылғар ясымычылық, юқыр техника кәсіплерге тездін мәркәзләшді. Жансу өлкілік соды назарыты ташқи мәбләг башқармысының башлықы Лиу Шауқы үмондақтады. Біз 2026-та бүтін өлке ташқи мәбләгіні мұқым үлгір сүрі шәркетіні қанат яйдырып, дегәтіні еңі түрләні жәліп қылыш, ташқи мәбләгінің қуытыны ашырыш вә нұқтылық түрләге капалатлық қылышқа мәркәзләштіріміз. Шындақла, ташқи мәбләг баш органыны етіштүрі сиясыдыға түзіш кіргізішіні тездің елгі қойып, ташқи мәбләг тәтқиқат мәркізі импорт бейджі сиясыдыны елгі қойыш лайысыны чықырып, өкіметтілен карханының даимлық пікір алмаштұрыш механизміні мүкәмәлләштіріміз. Яршари бойыча әң чоң әмілі базар, мүкәмәл кәсіп экологиясы вә мол еңліқ яртыш мәнзерісігі иге джунгу дөләт алқыған карханылаға күшлік жәліпкарлықны намаян қылмақта. Алдыңғы қатардығы пәнтехника қадымығы етішіп меніш үшін Гуандуңның шынжында тәтқи қылып яртыш мәркізі тәсіс қылған бір ташқы мәбләқ карханысы бұл ел өз жайдығы тәтқи қылып ярты селінмісіні давамлық ашырды. Бұл карқана Джунгу районының муавын баш директори Йин Хонфан мұндақтыды. Алдыңғы 20 илғыча 8 миллион Америка доллардың артық мәбләқ селінді. Бұл асаслықы шынжын әтта Чонқолтық районы тәтқиқат мәркізігі мәбләқ селішкі ішілтілді. Біз шынжындығы тәтқиқат мәркізіні асас қылып, бүткіл яршари кәсіпімізні кеңайтышке қуат қойшымыз. Кәсіпілі еңліқ яртыш экологиясының өз ара қуат қойшы, ташқи мәбләқ карханаларыны, джунгудығы тәрәқиятыны, ясаш базысыдың еңліқ яртыш бүйішкегі өзгәртіш имканиетігі еге қалды. Бұл елінің алдыңғы 20-да дөлітімізді еңідің құрылған ташқи мәбләқ карханысының саны 5.3% ашты. Жәліп қылынған мәбләқ соммысы 402 миллиард 140 миллион юәнге етті. 4800-ге еқін ташқи мәбләқ карханысы джунгуға мәбләқ селешіні көбейтті. Шының білән білә, юқыры техника кәсіплерінің ташқи мәбләғіні жәліп қылышы сыжыл тез ешіп, ташқи мәбләғінің сәрқыл болуш алахидлігі техімі кәуділендірілді. Дөлтіміз мәвқәні ташқи мәбләғ мұқым яқшылыны ватқан, құрылмысы давамлық сәрқылышы ватқан яқшы вәзиетке қарытып, ташқи мәбләғіні жәліп қылыш еңі әвзәлікіні янымы ярытып, джунгу ықтисадының юқыр сүпәтлік тәрәқиятыға еңі қуат қошуды. Соды министрлігі ташқи мәбләғ мәхкемісінің башлығы Мұн Хуатин мұндақтады. Біз тәдбір чықырып, чәт әл содигарлары мәбләғ салған мұлазымәчілікнің юғырылыш, рәқәмлішіш, әқлі ілішіке қарап тіп өзгәртішіге елхан беріп, ішләп чықырыш характерлік мұлазымәчілікнің кәсіплішіш, сәрхіл ілішіқ

0: او نرسله یش نمیگی سپمز. من او اشلانه یش کانچ کچمهیلی قلیمن. او اشلانه سنی یخش گوگندک یخش گوگن بوسام علامت یخش بولادی. امیلیتده من کینگ چاغلاردا او اشلانه آشاغی اشلیگندک اشلیدگان بوب قالدم. اوندک بوسا دادام قاندک دب باقنا؟ او عمومنن اشنی زادل قیمایدو. سنن قارشنچه او مو یارماس آدم مو؟ او مو؟ یاق. آدم دیگن دادان قوخشاش عدی سادا اوچوق آخ کنگل بولش گرک. اویلا باقنا آشه علا ایدلکل من دی باما؟ من ایش نمی قلانما یرگنمگی عذابلنی من. بنان همسیگی سن ایبلک. سن هم بو بومغاندا او درو کیتینن قورسقیغا قاراب قویغان ایدی کیتی اونون بو دب کیمنی دواتقانلیقینی درو چوشندی بارلیق زهنیمنی ایشیمغا قارتاتتیم ازیر اونداق قیلیشقا امالسیز من شونغا اوزمدن اوزم خجالت بولیمن ایشیمغا کیریشی دب اویلاسام Өземні құдды бірі мені мәжбүрі іш қылдыру ватқан дәк, елған дәк бір немілені қылу ватқан дәк ес қып қалы мән. Ондақ болса, азыр қылу ватқа ішіңне Сергей Ивановичның ішіғы теге ештесі мақұл дәмсән? Умымның іші білен болып, қымысан болмайдыған ашу өкемет ішілеріні яқшы көріп жүрсән, шының дұраз болаттың мұ? Әлбетте раз болмайттым. Мен азыр шүнчілік бәхтлік. اما بخت منی ایش نمی نشن میدان کپکوی واتودو. دباق کن. اگم بیگن اونو تکلیف کویامو. سورت لیون یه نبردم جیمپ کت کندین کن. تکلیف کویام دو کویمام دو بلمدم. اما من شون دکلیس کن دب اویلای من. توختاب ترگنا. کیتی اینشیب یونن بویدی که یاو مای چیچکنی جلو والدی. بونو سناب باقسان تکلیف قویدگان قویمایدگالقنی بلیسن. کیتی گلنی ایرگی بادی. بو قویدگنی، بو قویمایدگنی. لیوین شونداختب گلنن برگیلرنی بربردن یولوب سناب تروب یرگی تاشلاشقی باشیلدی. یاک یاک اشکنی بر یولو وتتن. Dedi ерінің қолыға құшал қарап тұрған кейді. «Онда қос бұны есап құмайлы!» Dedi Левин, рәзгерек бір бәргені үліп тұрып. «Әне, ару мүй кәлді?» «Еріп қалдың мұ кейді?» Dedi Кенез ханым жырақтың таулап. «Я, қылч армыдым?» «Атла, яваш, асты маңы декен!» Арвығы чықы басан олам екен. Барыдыған ергі аз қалғачқа, арвығы чүші өлішінің хажеті йоқ еді. Арвы дегелемі пәскі чүшіп пиады мен ішті.
1: Мен саң шыны деп қойай, сәнді ғорор деген нәсі йоқ. Қадыр қымметіңі білмейсен, әхмі қаны әм әшәдді ұсыл арқылық лайықталлап, Қызымызды шәрменді қылып атсан, балағы тықып атсан.
2: Кенез, ұндақ демен, мен зад неміш қыпты мән?
1: Мен немі қылдым демсен, немі қығыныңны мен саң деп берей. Бірінші, сән қызымызды тәләп қойған жігітләні үзен чыллап келдің. Бұ іш әтіла бүтін Москваға пүркетуді. Бұ тұрған кеп. Әгер олтырыш тәшкілімекші олсан, үзен таллыған жігітләніла, бүгінкіде қызымызды тәкіп қойғанланылы чақырмай. Байбетчілерінің бірінің қоймай, әмісіні чақырсаң, таңсы өткізіп бәсен яқшы ұмамды. Мән сән чақырған ұй егітләдің бизар, шүнчілік бизар мән. Сән бұ қылықың білән қызымыздың бешіні айландыру өтіп сән. Левин ұладың мұң яқшы. Петербургның ұй бәкзадылдырының әмісі құрды машинады ясап чыққан дек бір келіптің кесекліре. Бұзық немелә. Бұ немелінің әждады падиша осы мұ, менің қызым ұндақлағы мұқтаж емес.
3: Thank you.
0: Hürmetlik radyo anlıgıcılar, anlavatkınınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programması. Ben Abdursul Abdurayım. Huzurunladı Boluvatkını Tolstoy'nun dünyanın meşhur romanı Anna Karenina.